franske Kungs og This Girls. Du lytter til mandag formiddag på Diablo, og når det er mandag, så er det altid tid til Movie Monday. To gode sange har vi med fra Top Gun i dag fra 86, og det er begge sange med Kenny Loggins, som har lavet flere sange til soundtracket til Top Gun fra 86. Den første kommer her, Kenny Loggins fra Top Gun, det er Playing With The Boys.